0: Messi Sammy Braya Mamia. I'm a Debbie.
1: Oh.
0: Ebre ewrade de Zion free no mumfa mubaye no. Eye won se da yeso. David enwum ngoma oha ene adionu ensia. Jiche mu eye ba ko na. Enye ma bedane. Enye ma bedane. Nye be ma nya ba un su sa anko wie ye da. Yade ne ntiti u sa anko wie ye. Ye da na run sa beto un sa ye ma sire di da. Sasa bene nano. Swat yasi. That could be by Yawada. Selina Boatin. Messi Sabrina.
1: I'm not the B. I am with that. Hey, that could be by Yameda. That be by Yameda.
0: Say, Anuna, you're silly for no. Say, and say, Anuna, silly, say, you're from Muma. And Niji, a drum, a say, and touch the masu. Nun ye ka kire yama ma ni nyina se. Ebade ayade kese e wo maye. Ebe dane. Aboda be dane yo. Fa ho man show me da. Ana nnu maduro. Ebe dane wati. Kru bi be san. Me bu se ye de kra na kra ofi sa ti bia we mu. Ni wati madu sa ti bia we mu. Ebe dane. Aman saba be hwedi e cross wo. Obetina Asante. Sign. Nana me mo chibi o kwabre wawasi. Eho nana ya bafu mutual. Ibuju. Nana me chiao.